0: Og da er det på tide med nok en
1: verdensrekord.
0: Ja. Og hva er det denne gangen? Jo, denne gangen så skal vi til dyrerike.
1: Dyrerike, ja. Ja, for... Sånn, verdens minste apekatt.
0: Nei, men verdens største pusekatt.
1: Fantastisk.
0: Ja, for den tyngste pusekatten i verden er visst nok funnet. Dette her blir også en Guinness-rekord.
1: Ja.
0: Men han sier selv at han har ikke gjort noe spesielt for å feite opp katten sin. Men han veldig glad i mat, og eieren gir han mat. Stort sett hele dagen.
1: Ja, men da har han jo gjort noe for å feite opp katten sin. Da er det jo hans feil.
0: Men han har jo ikke gjort det bevisst for å få en Guinness-rekord. Men etter at katten begynte å nærme seg 30 kilo i vekt,
1: ja,
0: så sendte han en henvendelse til Guinness-rekordbok med bilder av katten, for å lurte på om dette kunne være en Guinness-rekord.
1: Da er det en svære pusekatt, altså.
0: Den er ganske stor. Jeg ser jo det at hovedet til katten nesten er like stort som hovedet til eieren.
1: Så han har fett i hodet?
0: Ja, det ser ut som blubba hele greia. Stakkars pus. Ja.

Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: Sund. Han signerte I går mandag en kontrakt på 2,5 år, det skriver klubben I en pressemelding. Du på Radio Haugaland, jeg Espen Hansen, og ønsker deg en god morgen.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Men der hjælp ikke når ingen her er det.
1: Houston, we have a problem.
2: Radio Helgeland, underholdningskanalen.